0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Today's Top 40 with Jake Kashkari.
2: Il-numru wieħed tagħna waqt Base of 40 reġa' baqa' l-istess għal Shakira u Burna Boy rnexxilhom jagħmlu ġimgħatej fil-quċċata. Dai dai. Il-kurs tal-janna ija jekku miex kapaċi jamlu total ta' t-leġmat fil-qċċata jew inkella u jisser jibidel kollox. Narħat li ġejjin u inti nerġgħu noddu l-laqgħu 40 tagħna u niskopru ser jinbidel eżatt.
1: Today's Top 40
0: with Jake Kashkari, Sunday mornings at 10. This is the Bay Weekend.
1: With Bella Falzon Kitchen Month, up to 30% off. Bay.

0: Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
3: Music.
4: Station.
0: Bay.
5: Bay Drive with Ryan and Gale.
6: Għalli li x-sista tamen 3 miljoni. Basgħamente di biħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God ball.
7: Il-ballun jiskurja biħ.
6: Ekku, kiskurja biħ, ekku mussir, zbalju fil-final. Naxse fil-final kontra l-Inglizi, zgur kienet kontra l-Inglizi fil-1986.
7: Mux mux fi ħajmur il-19, għantu għad Maradona.
6: Lili, mux tal familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina. Xawa.
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

0: station.
1: Number one hit music station.
2: Yeah, number one.
3: Tra' jgħidux s-sistat għamil 3 miljoni, ma' zgħamil għentet biħu il-ballun ta' Maradona.

0: fil-final kontra l-Ingliżi, żgur kienet kontra l-Ingliżi fil-1986.
1: Mhux biex fiħajmor il-19, għand Maradona.
0: Lili, mux tal-familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
1: Xawa.
2: With Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

L-ġimgħat fin-numru wieħed iktar tard illum se nikkonfermaw ser jiġriża Shakira Burna Boy kellha daj dajed minn viċin nibdew ngħoddu l-aqwa 40 tagħna wkoll. Però qabel xejn diġà wasalna l-ewwel future hit, waħda minn dawk li qiegħda biċ-ċans li tagħmilha ma l-aqwa 40 tagħna nhar ħadd li ġej. Arax ta' żmienna ġdida fi Manta, Sonny Fodera, Becky Hill, Say Something fuq Bay, bonġu!

ο Malgrab, the car, just the way you are, fajn na risambe, wasa ħin għall-ewwel waħda minn daw. New entry. Kullu new entry li għanna l-din il-ġimgħa direttament fin-numru 35, jirritorna dan waħda verament tajba. Alex Warren, hawni Emerald Eyes fuq Bay Bonjo.

Numrut li dawk letin għal din il-ġimgħa Shabuzi, the cat a bar song for Nari 7 Bank komplu ngawdu il-weekend u a long weekend għal-ħafna u koll jekk irnexxilek tieħu għada off inti għal ġumbati għatli ta' festa u probabbilment għal-ħafna minn għandna 3-day week il-ġimgħa d-dieħel. Għadhom dawk il-ġimgħat li m'għandix dubju ser ta' għaddi malajr jekk inkomplu ngawdu l-ħajr ftit ġenet tas-sajf, forsi għandek naqra beach days, pjanati inti enjoy. Jekk ser tagħmel affarijietek ukoll. Però għandna ser inkomplu għaddejn għal-waqt based of Ford. Din kienet is-soundtrack uffiċjali minn Devil Wears Prada 2 u sa issa irnexxilha s-salva mal-aqwa 40. Siena Spyro l-kbira.

Agus orm dáis na sin zóit minúti Alex Warren de cat ordinary foi na rí sem bé aldinu Juma Tinsel. An numru éhet ut le tím per o iktar min sena un ofsvar al fatliad am a laqwa ar bain ija sa haja incredibli iktar wahda li ila fi chart ta na ukol iskodit na melda xej ta Richard ka ukol bix nara min kien liktar artist li rnexxilu jdum fi chart ta na ta based of 40 Pero, abbiamo bdew noddu l-aqwa 30 tagħna wasal ħin għal-few xaħet oħra saqsejtuni ħafna li tibgħatu naqra messaġġi mhux ħażin għaliex din għadha kif ħarġet single ġdida wara ftit ta' żmien mhux ħażin u qalet li ser tkun era ġdida għaliha. Infatti daqshekk ħajkollha kunjoma bħala artist name imma just isimha. Taf għalmin qed ngħid? Hawnhi l-future hit ta' Miley jisimha Bass Persuaded, sorra stas minna. Let's go.

0: Pay.com.mt. Pay
1: weather. Nisogħu l-Saftember letzer konna nistennu l-kumplament tal-weekend u anke għal-ġimgħa d-dieħla, speċjalment nhar l-erba' li ġej, it-temperaturi ser jibqgħu verament għoljin. Bl-ogħla waħda llum tinħassal 37 grad u tinżel għal 25 il-lejla biss.
2: The biggest hits on Malta's biggest chart show.

mumma jifsula u għat-30 tana din il-ġimma joħra minn dawk li rexxila id-dum ħafna fiċ-ċar tana, waħda minn dawk li matrix nqala minn malaqwa 40 ukoll sa issa diġà skoprejna bl-ewwel new entry ta' Alex Warren, Emerald Eyes, jista' jkun li jatfad lilna iktar new entries iktar irfuq fiċ-ċar tana wkoll. Issa naraw daqsxejn ser jinbidel. Però qabel xejn, kopi trajn irfuq b'waħda minn dawk li fil-verità forsi ħasbet li ser tmur ħafna ħjar. Mill fil verità marret u nasb li kollha kemm aħna ħsibna hekk, però sa issa l-affarijiet mhumiex jidhru b'dak il-mod ukoll. Tinżel l-isfel anzi Ariana Grande hawn ipetel tagħmilha fin-numru 29 fuq Bay Bonjour.

0: Sir of Dash, at minta 20 minuta Slater, the ka dance for Narisa Mbej. Tamela fin numru 27 għal din il-ġimgħa parob għammek għalix minna un uftitiħor niskopru min ser jamela fin numru 26 u dal-waqt nisverlim ser ikunu l-ikbar tnej li ser ikunna għal din il-ġimgħa. Dal-waqt.
1: Turn it up all weekend.

0: Gwira ta' Bella Kay, the cat, I love it, I love it, I love it. Fuq bejja kif saru l-dax u nofs u ġis minuti, għalat fil-ħodu għoblu għawdu l-weekend, jistaj kolli jinti għandek long weekend u koll, pjanat għal-għada u tlieta ja' festa, mbad bellezza, ġew verament. Tajbin il-public holidays għal din is-sena, għal min jiftakar. Kmini, għal iżjina dejjem najt jiġifieri li l-public holidays qed intajbin, dejjem ħalli għall-aħħar imbagħad kont jispiċċa jibbukja l-lif qabli u nispiċċa m'hemmx tagħmel ikolli nidħol għax-xogħol sorta waħda. Imma insomma, tinsiex ukoll għada u l-ġimgħa dilha kollha kemm hi insomma jiena ser inkun qiegħed hawnhekk għal waqt bej breakfast ngħajmek min kmini fis-sitta. U min is-serinku wahdi għalix mija jisar ikolli u koll il-gale minn Bay Drive. Inkomplu, Capaldi.
1: Oh,

0: Jiftħuna u 20 tana din il-ġimgħa waħda mill-favoriti tiegħi wkoll dik ta' Impala u anki Gianni the Cat Dracula. Fajna li seven beg sur l-offsinar neqsin kwart forsi jatondi għal xilanċ tajjeb jinu inti qegħdin noddu l-aqwa 40 tana din il-ġimgħa u din li jmiss tinżel li tal-isfel Olivia Rodrigo Drop Dead.
1: Number 19.

Like a sort of scenario, scene sit with you till Gvira Tar Ray, the cat, where is my husband? And then Jumata Mela O'Call for numerous batas. Short order, and then sure call Seira veramente tajep. Ara kamera li ħarġet the cat, ġa waħda mill-ikbar suċċessi li kena l-2025, naħseb u għara għal din is-sena, hemm ċans tagħmilha għal sentej wara xulxin. Inkredibbli. Però kif sar l-offsnar neqsin 5, tinsiex ukoll tkobli tibgħat li fuq WhatsApp inti 99 0897 min skontok għandu jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġumgħa. Jekk Stella Lefty Boston jew inkella l-kbira ta' Shakira Dajdaj ser nixra tagħmel total ta' tleġimat fin-numru wieħed. Issa naraw daqsxej ser jinbidel. Però biex hekk kobli tajnir fuq fin-numru 16 għal din il-ġimgħa Dominique Fike, hawnhi baby doll marret viral di.

Wara sitt snin rëgjat marrët viral din inkredibli Dominique Faye ke Baby Doll Fu ejt në risë më bej al-ħat fil-odu Kobrun gawdu il-weekend Dhe kolu wasar ejn al-future hit oħra Dhe mendaw ki suċċess li jeda fil-ċans Li ta' mela mala u erbajn ta' na fil-ġumat li ġejnik Asejra kifini sejra palissa Fimli jahda mendaw ki dance tracks Li jett n-stima ta' l-ġen Kenna sajf id-dominat Min daqsek bil-dance tracks Sa' l-meta għad n-noddu L-aqwa suċessi li kanna għal din is-sena ħafna minnhom ser ikunu dance tracks. Issa naraw kurzita kbira. Però għalissa, għarax taħseb minn din inti ritorna Fisher u din id-darba ma' Florence Arman verament t-ġobni. Hawn jiwota live fuq bej iftaħlu.

Agus a rough sonar was a palissa cat side, the cat animal, fwaid na risaun bay. Ris in vichin, bil motil mots and a scope rukol mean seriamela malla o ashratana, mena unufti terminuti ohra u finalment umbat ni scope rukol. Limser tkun l-ikbar wahda għal din il-ġumgħa kux il-kbira ta' Stella Lefty, Boston, jew inkella Dai ta' Shakira u Burna Boy kontenza l-moment. U mister jagħmlu total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed. Però qabel xejn, il-Cover Time fuq fin-numru 13 għal din il-ġimgħa mill-aqwa remakes li qatt saru fl-istorja nemmen, però din il-ġimgħa tinżel iktar minn 6 l-isfel. Bieber, EXA, Faithless, New Religion.

Ma l-artista stess li qalet li din hija l-favorita minn dawk kollha li ħarġet. Infatti meta kienet tagħti performance ta' ġeti ilu tajċ kemm deret emozjonali wkoll, emozjonanti il-performance tagħha. Sena Spyro, the cat, great expectation for the reason by the hot war of Sennar. We're going to go to the half tita the weekend, so come into one long weekend, the lada, on a retlita, o call, enjoy it to a minimum. And as a couple of days in the future, hit or a wada men dawk li ad niskantat, kif għadha ma daħliċ ma la u arbajn tana, jallu għar darba li smajna minn għandil artista u tajp li najdu li din kien anki involut eċirin fija. Adela, għawni ain't in a lay fuq bej, għara xtasb minna.

0: Hello, ain't na lei fej narisom bej laħar future hit li kanna l-lum leħt nikdepa fadlinna oħra li ġej għal-mena un uftizijor apart minnek nibdowno dulla u għaxra taħna, rom ġejn.
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
3: Għalli li xtista tamen 3 miljoni. Bazzgħament għati biħu il-ballun. Maradona, Maradona's hand of God ball.
4: Il ballon
3: iskurja bih. Ekku, iskurja bih, ekku, mossir, il-ballon fil-fajl, il-fajl.

Greta, another u 54 Ultra, the cat talk to you for Nari Sunbay li għaddin il-ġumata mela u kol fil-numru 6, xort wahda verament vicini tla fil-numru 1 tana fil-ġumat li ġejjin u kol. Pero qabel xej, qoblu għaddejn bl-axħar future hit li għanna din il-ġumma bit-ċans li il-ġumma d-drat kun edha u kol ma laqwa 40 tana. Verita hija remake tal-ġen tal-oriġinali li mandiġ dubju ma tismaħħa. Mill-lor ħal-ftakar li mi. Riviera. Awni, she doesn't mind fuq bej. Future hit.

Tiftaħ laqwa 5 tagħna din il-ġimgħa wkoll Sara Larson kat Midnight Sun fej nrisu mbeg saru sija neqsin 14 minutajn u inti dinnoddu l-laqwa 40 tagħna viċinissimi li niskopru wkoll jekk Shakira u Burna Boy Dai Dai jisser tagħmel total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed tagħna. Jew inkella jista' jkun ukoll wara ġimgħatej biss ser ikollna wkoll numru wieħed ġdid għall-Stella Lefty Boston jiena xi titla' fil-quċċata. Ta' Based of 40. Għabel xej, koblu għaddejjen bil-numru 4 din il-ġimgħa l-artista li palissa wkoll għaddejja on the roll wara ħarġet l-album il-ġdid tagħha. Ariana Grande tagħmel hawnhekk mal-laqwa 5 tagħna.

Numru tlieta għal din il-ġimgħa wkoll Somber li kienet home wrecker jerġgħinha xulujiet l-tnejn il fuq għal din il-ġimgħa mar verament tajjeb, però wasanna għall-iktar parti li qegħdin nistennew ukoll. Ekku wasal ħin biex naraw min ser jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa jekk Shakira u Burna Boy daj daj u misser jagħmlu total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed tagħna jew inkella Stella Lefty. Boston dik il-ġimgħa l-oħra ħallejnija fin-numru 7 hija ser titla' fin-numru 1 tagħna. Fin-numru 2 għal din il-ġimgħa nista' niżvela li għandna lil Shakira u Burna Boy dak isser li iva wara ġimgħa tejbis in-numru 1 tagħna imbidel għaliex daw jinżlu għan numru 2 hawn jiddaj daj fuq bejn.

Wara ġimgħa tejbis jinżlu għan-numru 2 daw Shakira u Burna Boy dikha Dai Dai fejn nisimgħu bejn dak ifisser ukoll wasal il-ħin biex niżvelaw in-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa. Fejn minn daqshekk kif imni l-ebda sorpriża li ġdin bħalissa tiddomina fiċ-charts madwar id-dinja kollha tiddomina fuq TikTok, jiġifieri mhux taf xejn li rnexxa tagħmilha wkoll fin-numru wieħed tagħna. Stara lefti, Boston hija n-numru wieħed il-ġdid tagħna l-waqt based off worth you l-lista. Diġa stasiba ġurnata bay.com.mt/top40. Jinu inti, nitkellmu għada fil-ħodu għal Bay Breakfast. Għankun jgħata għunek magħel mis 6 ta' fil-ħodu il-qoddim. Ciao, ciao! Bay's Top 40. This week's number one.

0: Weather.com.mt. Hey, weather.
1: Għalħat għal l-offsinari t-tempi jinsab ħafna sħan ovvjament pa' soltu l-ula temperatura tinħas ta' 37 grad. L-inqas li tinżel il-lejla hija ta' 25 u l-baħar forza 3 tal-4.

Grennan, how does it feel? How do you feel embarra? Inti li jattismani, Chanel unek. Jiena għankunet nizom lo kumpanija bħassun tu sal-erba ta' uru l-uxsenar. Kif inti allura? Għad tkun daqxej iktar rilassanti, naqra iktar differenti mil-ġen ta' fost il-ġima. Jiena għankunet għamija, kinzom lo kumpanija sal-erba bħassun tu, umbat warraja tkompli ċeska, umbat inkomplu bit-throwbacks. Allura, kif biħsibek għattal-ħat wara l-obsinari palissa? Jow forsi sejjer fitriq il-bahar, jow forsi sejjer fitriq ti kol ximki lax ti preferi xaħġa għall-air condition. Sejjer fejn sejjer, ħankun edha un miħak inżom l-kumpanija sal-erba. U għalissa, ħankupli ma stella lefti, bossa.

L-aħar waħda li smajna mant Charlie XCX, nara stil differenti mill-li soltu nisimgħu tagħha, però stil immensament li xerqilha fil-fema tiegħi. Jisimgħu Kamera fuq Bej Chanel hawnhekk u din il-ġimgħa ninsabu fil-ġimgħa ta' Pride Week u aħna bħala l-radio uffiċjali ta' Bej nhar il-ħadd fit-12 ta' Settembru għandkun qegħdin hemmhekk ġewwa l-Belt Valletta during Pride Week. So jekk kuni hemmhekk għaddi saħdejna għajdinna.

بيشانيلا ونكو good news għaldaw kolla li jaħdmu fosta ġimma bħalla nhar it-tlieta hija festa pubblika u jaf inti li qed tismani hemm barra forsi bbukjajt Monday off ukoll jiġifieri għandek long weekend so il-weekend tiegħek ma jispiċċax hawnhekk għax bbukjajtha u għandek bridge holiday. U forsi inti wkoll li qed tismani hemm barra malħaqx bbukjajt għax sieħbek jew ħabibtek tax-xogħol bbukjata qablek u nta jkollok jidħol xogħolada ma jimpurtax anke jien dieħla xogħolada. Imma għallin għandna Tuesday off ukoll. Prova next time, prova idħolla naqra qabel forsi jirnexxielek tuħul biex holiday inti. Għax din is-sena, 13 settembru, għajja certa jkun il-ħadd so jisa naqra holiday.

0: RMT and keep listening. Bay
1: weather. Għadna ninsabu temp sħun u f'ħafna sħana bl-ola temperatura tinħass għal 37 grad. L-inqas li tinżel il-lejla hija ta' 25 grad, il-baħar għadu forza 3 għal 4 u l-liċjuve ta' xemx hija 8.

Invisible ta' Jazzy u anki Chris Lorenzo u fuq Bay Chanel hawnhekk għalħadd wara l-offsinhar kif tinsab allura anti jew forsi għandek xi long weekend hekk ġej peress li nhar it-tliet ta' festa pubblika irnexxielek tibbukja nhar it-tnejn li fuq ħadd gawdi dan il-long weekend hekk x'inhu mal-pjanijiet tiegħek forsi xi weekend relax jew għawdex jew forsi qed tagħmel xi home renovation bħalissa u tuża dan il-weekend biex forsi tlesti l-proġett tiegħek aħna għadna kemm għaddejna minnha u bħalissa għadna qed nissettilja u ġod dar il-ġdida u ovvjament ixek qatt ma tissettilja x'dejjem ikun fadal xi trufijietek li sakemm ma tidħol ma tkunx għadek taf li għandek bżonn tagħmilhom imma mbagħad meta actually tkun hemmhekk tibda tinduna ara fadal li dik fadal li hekk fadal li hekk. Insomma, affarijiet normali li naħseb inti hemm barra jista' jkun li għaddejt minnhom jew forsi għadek ħatar.

Adam and Gubar Tare, Where Is My Husband, for Bay. The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concepts. Fi tal-ħinilu għatlek illi għandi xaġa speċjali għalik illi tikkonċerna 5,000 euro. Aħna tal-bej, grazzi għal-Water Art Concept, jesim fitxu xaħatem barra illi għandu bżon nibiddeli l-kamra tal-banju tijaw, jow forsi ila ma timbideli jilek tella u t-nizzeli jek t-biddeli xo ma stajġ biddila, jow forsi għandu bżonna aktar imħabba l-bathroom tijak. Kull ma trid tagħmel inti biex tidħol fiċ-ċans illi inbidlulek il-kamra tal-banju kompletament ċej grazzi għall-Water Art Concept, tibgħat lilna ritratt tal-kamra tal-banju tiegħek. Fuq WhatsApp fuq 99-000-897 Umbagħad minn għada waqt il-bay breakfast ma' Jamie u anki Wayne ħanibdew naraw naqra l-kmamar tal-banju u nipprovaw nażlu kamra tal-banju li għandha bżonn iktar imħabba. So jekk inti taħseb li l-kamra tal-banju tiegħek għandha bżonn aktar imħabba jew għandha bżonn tinqala għax ilek wisq taħsibha u għadek ma qlajtix, iba

Għazza Aiden jisima Dolce Vita fuq bej Chanel hawnhekk, waħda lokali u waħda mant Aiden illi l-bieraħ kellu t-tielet show tiegħu. Aiden the show maġbin kemm kien vera vera sabiħa x'bdejt nara ħafna stories ta' nies illi mproppi attendew għal dan ix-show jiena minn certajt ma stajtx immur imma mill-istories li bdejt nara vera vera der. Performances mill-aqwa msomma bla dubju mant Aiden passoltu.

0: leħen għandu ma dan Teddy Swims, mux tab xejn hobbu jena. Wieħed mill-favoriti tiegħi u anka diska waħda mill-favoriti tiegħi Lose Control fuq bej Chanel hawnhekk. U għalmin hawn ftit ieħor ħankomplu ma' Queen B illi għada kemm tiċċelebra 20 sena mill-album tagħha Birthday propju l-bieraħ u koll ma' Somber fuq bej.
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.

0: Tu ġobni din l-artista bid diska Man I Need, waħda mal-favoriti tiegħi tagħha wkoll, Olivia Dean fuq Bay.
1: Water Art Concepts.
0: Fit il-ħinilu għatlek li għandi xi ħaġa speċjali għalik li tikkonċerna 5,000 euro. Iva, jekk inti forsi ilek taħsiba ilek ittella u tniżjel jekk biddirx il-kamra tal-banju tiegħek, issa huwa ċans tiegħek illi tagħmilha kompletament xejn. Grazzi għal Water Art Concepts aħna qed infittxu xi ħadd hemm barra, ġifieri jista' jkun inti li qed tismani illi nbidlulek il-kamra tal-banju xej, grazzi għal Water Art Concept. Kull ma trid tagħmel inti biex tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ il-kamra tal-banju b'xej, tibgħat tinna ritratt tal-kamra tal-banju tiegħek illi taħseb li għandha bżonn imħabba jew taħseb li għandha bżonn bidla xila hekk u għandha bżonn qala tajba. Tibgħat tinna ritratt fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u minn għada ħad nibdew induru ritratti u waqt il-breakfast show ħajraw li ma kamra tal-banju ħaqqa it

0: TNT and keep listening. Bay weather.
1: Mill jittider san komplu ingawdu l-axar ftit tal-weekend, kif ukoll l-axar ftit tas-sajf ukoll b'aktar xemx u sħana llum. Temperatura ta' 36 grad Celsius fejn imbagħad tinżel anqas ta' 25 il-lejla.
0: Listening to Cheska.
2: 4 till 7 at the weekend.

Walter me dawk id-diski li vera marit viral fil-film Barbie u koll. Dua Lipa, Dance the Night, għal-matul il-weekend fuq bej. Ikomplu ngawdu l-għal-fit tal-ħat u koll. ċaskawnek kif aħna jina nkun wijak il-lum sa' 7 u tinsiex jekk għandek li pjani jitba kif 9920897 kif u koll isma sew għal-lejla għal-ġejn ħafna giveaways li

Waddu mil-gbar ta' Taylor Swift, Opelajt fuq bej, u ma' nafxie kontek tisma, ma' kuna din ditkelmu kif jena ma' nistax nemmen li edin do orbu li l-laħħar ta' s-sajf, u jena għanid l-ek jena kelli ħafna affarijiet li xtaqt namel fil-sajf eżempju imbur il-ġim. U onestament jena minn qabel is-sajf kont illi biex nipprova mmur aktar il-ġim sewwa. Imma jena ovvjament dejjem insib xi ħaġa aktar interessanti biex nagħmel minflok immur il-ġim jekk mhux noħroġ mal-bib jew mur shopping jew naqbad immur id-dar u norqod ukoll fehm jena qatt ma jkolli appetit immur il-ġim sewwa. Imma għalik x'inhi dik il-ħaġa li qed taħtamilha da s-sajf.

0: Bay.mt. Bay weather.
1: Komplu ngawdu is-sajfa u Malta baktar xemx u baktar sħara u koll temperatura ta' 35 grad Celsius. Firubat il-lejla xorta nħossu naqra daqxejn sħana xa tinżel għal qasta 30 grad Celsius biss.
2: Let's go!

0: Waħda mill-kbar tal-Lula Young, Messi, fuq bej. U kif ta' fuq il-birax kienem il-show ta' Aiden Live ġewwa l-MFCC u kienet it-tielet show, tielet solo show u koll li kellu. Kienet vera show tal-bliħu, jina vera ħad gwasna raħ live u koll. U ma nafx jekk rajt fuq l-Instagram page tagħna ma jina kelli ċans l-intervistaħ naqra qabel il-show u koll. Nara naqra l-stage u backstage u koll qabel il-show. Għaddi naqra klip tal-intervista isma naqra kif barret.
1: Jena ħanid la kek, Aiden, jena konti li niprofa insibek għal insaqsik naqra mistoqsijiet mill Eurovision, eh? Jena għamil.
2: Jera jem.
1: U palissa għedin fuq il-catwalk ma Aiden naqra xi ħaġa li qatt ma ħsib li ħana mela ma bucket list ta' jiġifieri.
2: Ħana ħaqtajt li waħda mill-list.
1: Tick of the list. Ta' kien li meta jkun hawn in-nies, kif tħossok?
2: Ħafna emozzjonijiet, ħafna, eh? Imma ħafna emozzjonijiet.
1: U min jaf kemm tara cowboy hats.
2: Nistenna jiena, it-tema ta' din is-sena aħna dejjem kull sena jkollna daqsxejn ta' tema. U din is-sena t-tema hija Western meets retro.
1: Ovvjament big good luck u jeħat tifqa' kull ma' Wes sana jirsit.
2: Narakom.
0: Ciao. Ovvjament grazzi kbira lil Aiden tal-li tani iċ-ċans biex nintervistaħ ta' malajr ukoll. U speċjalment jekk inti għadek ma rajtux din l-intervista tinsix tiċċekkja is-social tagħna fuq 897 Bay Official.

0: Waddam il-gbarta, Dasha Palista, Austin, Boots Stop Working, għalma tul il-weekend fuq bej, inkoblu daqta ftit muti oħra nitkellmu naqra fuq din il-loba speċifiku li ħafna u ħafna nies kienu ilhom jistennew sakemm toħroġ dil-loba wkoll. Żgurta fuq l-imloba qed ngħid. Inkoblu daqta ftit muti oħra solifidera ġib.
1: Turn it up all weekend.

Wadam il-gbar ta' flow palissa Don't Break Her Heart fuq bej Ovvjament kulħat jiet jitkellem fuq il-loba GTA 6 U il-ġimgħa li għadda għadu kif ħareġ l-extended look Ta' din il-loba fuq Netflix u għat 30 minute trailer Vera twil, ifhem xi ħaġa li ħafna nies kienu ilhom jistennew ukoll Jiġifieri jien ħanejtek sewwa ma tantx jiena xi persuna li jinħobb il-gaming u ma tantx jiena tajba, imma apartijek jiena verat li tħajjar biex nipprovaha din il-logħba sewwa, għax ifhem ilhom jgħidu li ħatoħroġ din il-logħba żmien kważi 10 snin, u issa fl-aħħar li se toħroġ vera għandi kurjużità x'għandha speċjali din il-logħba sewwa, vera qed nitħajjar biex nilgħaba sewwa. U inti tħajjar tilgħaba GTA 6 jew le, waqt li naqra fuq 9 0897.

0: Wadda li kolissa vera t-murtajab f-Base Top 40 u kol ta' Shakira u Burna Boy, Dai Dai fuq bej. U specialment jekk forsi int tixtieq tagħmel naqra renovations id-dar, specialment tal-bathroom, issa sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: Powered by Water Art Concepts.
0: Specialment jekk forsi int tixtieq tagħmel naqra renovations id-dar, specialment għall-bathroom, bħalissa bej breakfast qegħdin jagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ bathroom kompletament ġdid. Grazzi kbira lil Water Art Concepts. Il-kompetizzjoni jista' tibda t-tnejn li ġej u l-unika ħaġa li tittamel kemm tibgħat ilna ritratt tal-bathroom tiegħek u bej breakfast ħajażlu l-bathroom kull ġimgħa u hekk int ikollok iċ-ċans li inti kollok bathroom kompletament ġdid. Imma speċjalment jekk inti tixtieq tirbaħ tinsiex tiċċekkja naqra l-Instagram page tagħna kif ukoll il-website tagħna għall-aktar dettalji.

Un komplungaw du il-weekend, Mabel, don't call me up fuq bej. U kemm infakrek ukoll li bil-mod il-mod qegħdin noqorbu lejn Malta Pride li huwa s-sibt li ġej fil-ħamsa ġewwa l-Belt Valletta. U aħna tal-bej ħankunu qegħdin hemmhekk ġewwa l-Belt Valletta għal Pride Parade li jkun hemm kull sena. U kull sena aħna dejjem nieħdu gost u nisfnu ukoll hemmhekk. U ovvjament inti tista' tiġi tisfen dajja tu tieħu gost magħna ukoll. Imma inti tinsiex tiċċekkja s-socials tagħna kif ukoll il-website tagħna għall-aktar dettalji.

Għadu mil-ġodda fil-playlistana u koll ta' Jungle, Someday Somewhere fuq bej. Uftitilu aħna kellna competition kbira fejn instajt tirbaħ tickets biex tmur tara il-Grand Prix Live ġewwa Monza fejn il-bieraħ kien hemm it-tallieqa ta' Monza wkoll. U jien ovvjament kont vera ċitata u vera xtaqt li Kimi Antonelli jirbaħ ovvjament ħabba li u Taljan xtaqt li u jirbaħ ġewwa l-Italja wkoll kif ukoll imma jiena vera xtaqt li Ferrari jirbħu xi ħaġa wkoll ħabba li Ferrari brand Taljana wkoll. U ovvjament dan kien wieħed minn dawk ir-races li kulħadd ikun looking forward għalija. U ifhem jiena konti li looking forward għalija wkoll. Imma jekk inti segwejt it-tellieqa tal-bieraħ. Id li naqra x-sibt fuq u ekk għax vera għandu kursi ta'

Waħda li riċentament ħarġet l-album il-ġdid tagħha wkoll kif ukoll naf ħafna nies li marru jarawha live wkoll attur tagħha Ariana Grande He Did I Made You Love Me fuq bej inkomplu ngawdu l-aħħar ftit minuti flimkien li għandna kif ukoll tinsix tibgħat li naqra xi pjanijiet li għandek il-lejla. Jiena l-lejla l-unika pjan li għandi jiena biex nitlaq il-festa tan-naxxar u min jaf kemm ħan iħogost u kemm ħan għajjat. Imma fl-istess ħin min jaf kemm ħan nibżgħat ċikċifogu għax jiena nibża naqra minnhom ukoll. Imma tinsix tibgħat li naqra fuq 9 ġimgħa 0897 il-pjanijiet li għandi.

0: 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
1: Għalli l-ċtis ta' tamen 3 miljoni. Bazzikament ti biħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Ball.
2: Il-ballun jiskurja biħ.
1: Ekku, jiskurja biħ, jek mussir, zbalju fil-final. Naxse fil-final kontra l-Inglizi, zgur kienet kontra l-Inglizi fil-1986.
2: Mux muxi ħajmur, 19, għantu għad Maradona.
1: Lili, mux tal familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
2: Xewa.
3: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.